0: Bala, di kinan dingo.
1: Yo, yo. Singcha ya cha. Bolo ta ga yo ya ma jibchi lango. Ta kyoshi.